bëggoon yamul ci niw katan mais nag kàttan moo ko tax a jóg. Ma ciy waxaat ne garab gi képp ku ko jënd ci man, ndax man li may wax dafa leer, képp ku jënd garab gi ci man naan ko ci bis bi nga xam ne da ngaa tële, moo xam nga tële lu mat 20 moo xam comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi, maanaam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yëg ci sa wàllu néegu sëy rek yëgatoo ko, nga xam ne dem nga ci téeméeri sëriñ wala naan nga garab bu nekk wala daa nga naan ay garab, ndax loolu day am. Am na garab yoo xam ne boo ko naanee léegi da ngay sëy waaye bu jeexee dootoo mën a sëy. Am garab yoo xam ne boo koy naan di sëy, bu yàggee di nga dem ba boo koy naan daf lay tëliloo, boo ko bàyyee dootoo man sax la nga manoon. Loolu am na ci garab yi, waaye garab yooyu saa yoo ko gisee dafa am Viagra wala mu am produit chimique wala mu am loo xam ne dañ ko cee def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko naanee mën a sëy. Mais loolu nag en général képp ku ko daan naan di nga xam ne lii am na lu mu rax, ndax boo ko naanee dina bàyyi ci yow jeexital yoo xam ne xam nga ne lii bokkul woon ci sa yaram, wala boo ko naanee dina la def noo xam ne xam nga ne lii natéralul. Gon garab gi nga xam ne day faj kàttan boo ko naanee waru yëg dara ci sa yaram, da ngaa war a naan dem liggéey yëgoo ne naan nga dara, mais boo demee bay sëy di nga xam ne yow mii li nga manoon ak lii nga man du benn. Garab gi boo ko naanee day yàggal sa ab sëy, mais waxuma nag sëy ay 30 minutes 40 minutes, déedéet sëy normal ni nit war a sëyee, sëy bu jaadu mooy satisfaire sa soxna. Sëy bi dina yàgg ndax garab gi même boo amoon 70 ans soo ko jëndee naan ko ci bis bi noonu lay mel, noonu la garab gi def. Garab yi traitement la, damay wax ni képp ku ko jënd nga tële comme nii ma ko waxee, soo ko jëlee ci bis bi ñu wax la ni nga koy naanee nga jënd ko garab gi tey 18 heures, ñu wax la garab gi ni nga koy naanee ci 18 heures, nga naan ko ba xëy bët set 9 heures ci suba gisoo ci benn résultat bu lay wan ne dalay faj, tëjaatal sama garab nga delloo sil ma ko, xamal ne lii du sa garab, ndax man wax ju leer nañ lay wax, xamal ne lii du sa garab, tëjaatal nga delloo sil ma. Li tax may wax loolu mooy garab gi dafa efficace. Sunguf ak reen, képp ku la ci jox garab naan la topp ko une semaine di nga gis résultat ak traitéwul ak dalay nax day leer, dafa bëgg a reesal sa xaalis. Ndax garabu olof buñ la ko joxee ci bis bi muy wàllum néew kàttan, ci bis bi da ngaa war a gis résultat. Même boo gisul résultat à 100% war ngaa yëg ci sa bopp loo xam ne lii yëguma ko woon te lii suma ko toppee wér, nga doog a traité wu. Loolu la ñuy wax traitement. Mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doo ko commencé gis résultat. Waaye léegi boo naanee garab gi une semaine mu jeex te gisul résultat nga war a dolli jiwaat garab wala sa xaalis joxe nga ba pare, nooy def? Amoo garab goo delloo sëriñ bi te sëriñ bi du la delloo sa xaalis, loolu ay caaxaan la. Garab li ñuy wax traitement mooy nga jël benn garab commencé ko gis résultat, nga ne lii suma ko topp wér, nga topp ko ngir jàngoro yi nekk sa yaram set. Man loolu laa xam ci traitement. Ndax it nit ñi boo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ lu ñu mën a dégg ci seen nopp xam ne lii lu wér la. Man noonu lay doxee. Garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko foo nekk wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83. Su fekkee yaa ngi déglu émission bi, bu fekkee Touba nga ne da ngay ñëw alom ga, boo ñëwee ba alom ga nga laajte tableau dende bi, boo wàccee ci tableau dende bi di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi. Boo leen laajee que Seigne Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko. Bu dee mbuur nga nekk da ngay laajte relé, boo ñëwee relé nga laajte kër yaa yu Bombardier, boo ñëwee ci kër ga di nga am garab yi. Bu dee Siganchor nga nekk da ngay ñëw Kande Alassane, boo ñëwee foofu boo woote ci numéro bi dañ la tegtal kër gi. Bu dee yow mi nekk Kaolack itam da ngay laajte Medina deuxième pont Medina Mbaba, boo ñëwee foofu boo wootee di nga jot ku tudd Babacar moo yor garab yi. Su fekkee Thiès nga nekk da ngay ñëw Madina Fall, boo ñëwee ci four bi boo wootee boo laajtee ñu won la kër gi. Su fekkee Ndar nga nekk itam da ngay ñëw Tablo Wallo, boo ñëwee Tablo Wallo en face dentiste bi nga laajte place Bamba mi jaay yére yi ñu won la ko di nga mën a am ci garab yi. Bu dee yow mi nekk Dakar da ngay laajte Jamma Gueune, boo ñëwee ba Jamma Gueune nga laajte Tablo Khadim, boo ñëwee ba Tablo Khadim koo laajte que Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83. Su fekkee yow mi nekk Diourbel boo ñëwee ba Kër Cheikh ci pharmacien bi ci kaw tali bi boo wootee ñu tegtal la fi garab yi nekk nga ñëw fa. Su fekkee yow mi déglu émission bi ci raison bu la gën a jege foofu ngay woote. Su fekkee mënoo ñëw foo mën a nekk boo wootee ci numéro bii boo commandee garab dinañ la ko joxal livreur mu indil la ko. Livreur bi yaa koy fayal sa bopp ndax yow yaa soxla mu indil la ko. Kon nii la demee. Képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi te mënoo ñëw ci kër gi wala mënoo ñëw fi ñu nekk, man ngaa woote nga commandé foo mën a nekk garab yi mën na la faa fekk. Léegi garab yi képp ku ko bëgg sase yi benn 10 000 francs lay jar. Bu dee traitement bi mooy 4 sase yi 40 000. Ku munta jënd traitement bi 40 000 da ngay jënd benn par benn di traité wu. Soo jëndee benn sase bu baaxee ci yow nga continue, bu baaxul ci yow nga arrêté. Traitement bi 40 000 la, mais man ngaa jënd benn sase essai xool, bu baaxee nga topp ko. Bu la neexee man ngaa jënd traitement bi continue. Faj itam yàlla mooy faj. Mais man damay wax ne képp ku jël sama garab ci bis bi naan ba bëccëg gisoo benn résultat tëjaatal sama garab nga delloo si ko fa nga ko jëndee woon. Man nii laay liggéeyee, buggumaa sonal kenn, buggumaa lekk àqawu kenn, bugguma it kenn sonal ma, ndax garab gi owuma garab bu ko ëpp doole moo tax. Wala nga jënd ko ma naan la naan ko ma jeex ma jox la geneen garab wala boo gis résultat. Man garab bii laa yor ci wàllu néew kàttan. Ku ko delloo si itam duma la joxaat leneen, dama lay joxaat sa xaalis, waaye owuma ci yow beneen pexe. Damay xam ne yàllaa dogal.

0: ne munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamne suñu borom moma jox xam xam bi du bindef mu mako jox lele mu taw fi dem ba fele ñaari kilometer du fa taw gon yalla mi nga xamne dajalewut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awumako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ne la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalisam ni man de non lay doxé te li mo wax tam lu wër ci man FM ku wéddi li mo wax tam wax ji mo wax ne ku jënd sama garab wiro ñewal indi wat ko ma dello sa xalis dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf ba digg ni señ Modou Faye kat dënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi li nga xamne fajo len ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu wuko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jile ben fan di nga gis resultat bo jile ben fan gis resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju 4 paquet yit bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jekki jekki di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jekki jekki di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jekki jekki muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gissal régal mo xam lo tek façon giss régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamni bo ëmbé bala mo 6 mois ëmb bi touru garab gi day térété lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamni du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xesan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laajé ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaay bu mbeurje bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñew fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñew fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke Thiès nga nek da ngay ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laccé ñu won la kër gi su fekke Ndar nga nek itam da ngay ñew Tablo Walo bo ñew Tablo Walo en face dentiste bi nga laccé place Bamba mi jaayiri ñu won lako di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laccé Jamagne bo ñew ba Jamagne nga laccé Tablo Khadim bo ñew ba Tablo Khadim ko laccé ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba Keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu képp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel wa salaamu alaykum wa rahmatullah.
1: képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
2: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf. إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي